0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing Telefon, Max FM Radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAK je juče produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom danas je posjetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Aleverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani nedaleko Tel Avija. U obilasku manastira sa predsjednikom Vučićem su i predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili sa suprugom. U Skupštini Srbije u toku je vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedno od tema budućih razgovora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije poslepodne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grbljavinom, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAK je juče produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom danas je posjetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks Oleverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani nedaleko Telavija. U obilasku manastira sa predsjednikom Vučićem su i predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili sa suprugom. U Skupštini Srbije u toku je vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedno od tema budućih razgovora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grbljavinom, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je danas trodnevnu posetu Gruziji, a na aerodromu ga je lično ispratio predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili. Vučić se tokom boravka u Tbilisiju sastao sa predsjednikom Mihailom Kavelvašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvan Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAC-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavila je kompanija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja koje je u toku su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom kog su učenici 8. razreda polagali jedan od 5 predmeta po izboru, protekao u najboljem redu i da je time mala matura uspješno završena. Učenici su danas rešavali testove iz jednog od 5 predmeta po izboru, geografije, biologije, istorije, hemije i fizike i imali su na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Tre Fiorija i San Marina i Severnoirskog Larna. Prvi meč Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu, a susret je zakazan za 21. ili 22. jul, dok su revanš utakmice na rasporedu 28. i 29. dana istog meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Na jugozapadu i jugu Srbije u drugom delu dana moguće je promenljivo oblačno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija. Karting centar Jagodina poziva vas u nedjelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspješnog rada nove karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Karting centar Jagodina, 10 godina brzine, nove karting staze, sporta i nezaboravnih trka. Ulaz je slobodan.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035 8820 565.
4: 035 8820 565.
5: Kvaliteta namještaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
6: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
5: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
6: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
5: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
7: Marketing telefon, Max FM radija,

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je završio je danas trodnevnu posjetu Gruziji, a na aerodromu ga je lično ispratio predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili. Vučić se tokom boravka u Tbilisiju sastao sa predsjednikom Mihailom Kavelvašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvan Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAK-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavila je kompanija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedević-Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja koje je u toku su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanje predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom kog su učenici 8. razreda polagali jedan od 5 predmeta po izboru, protekao u najboljem redu i da je time mala matura uspješno završena. Učenici su danas rešavali testove iz jednog od 5 predmeta po izboru, geografije, biologije, istorije, hemije i fizike i imali su na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Tre Fiorija i San Marina i Severnoirskog Larna. Prvi meč Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu, a susret je zakazan za 21. ili 22. jul, dok su revanš utakmice na rasporedu 28. i 29. dana istog meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab severozapadni vetar, dok će temperature biti od 12 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.